0: V Hrošobuskim Serskim domje su vytvorili ustajencu vúžiske grajkanje s barvami Mlaki Marity Vopserovie. Za umiocoku, kotaraž mlujo večišectva, jo tošta ustajenca doponje nevocakovane připoznaše jeje tvorenja. Kak jo k tomu dojšlo, rozpšavja Julia Hrišina.
1: Ich bin sehr überrascht. Ich glaube, ich werde heute gar nicht in Schlaf kommen. Wirklich angenehm überrascht, dass so viele Menschen da waren. Und die meisten haben gesagt, die finden die Bilder schön.
2: Marita Vopserova межу сама леп довериш, аж ветверіє жінце свейську устаєнцю. Венага мелює веджіщецтва на професіональну кар'єру, ако уме уцовка нею пак жетні мислива.
1: Ich bin ja kein richtiger Maler oder Künstler. Ich habe ja immer nur gemalt, was mir Freude macht.
2: Вена є своєю цебою живень є ще права ви вужиці. Ровно тудешні люжі. Їх учебність, а котеке серські традиції, ю аж до жінцешнего прегую.
1: Ich bin in Ortrand geboren, das ist hart an der Grenze zum Sächsischen. Ich wurde adoptiert sozusagen von den Sorben und Wenden. Aber es ist ja ein nettes Völkchen, nach wie vor sind die alle so bodenständig, so herzlich und man fühlt sich ja auch wohl. Es gibt so diese Verbundenheit mit der Natur, mit der Tradition, die hast du sonst nirgends.
2: Віці, ако чиже ще літ, йо ядва Маріта Вопсерова згромадні зі своїм цвов'єком срієву аклюцеву службу. По його смерші йо мусава пщеди взеші далі в'язч сама. Тенца суси захопілі її мельби показуваш на стінах реновірованого ательєя.
1: Aber die leeren Wände, die machen ihn fertig. Und dann habe ich aber gemalt, mein lieber Scholli. Ich habe abends zugeschlossen und meine Leinwand genommen. Und dann habe ich aber Sachen probiert, so mit einer Heißluftpistole habe ich das, die Farben laufen lassen. Und dann wurde das das Bild mit den tanzenden Wassermannstöchtern.
2: Там в ательєю є п'ять шурман, двойколетний пшієшель на тощі мельби старців.
3: А нараз со мене гроню. Там ту битку, то є так рідне. Там су те кокоше, су так п'язне углядаю, там мусе м'янце смяш, а то є ніцо весебнего. А я цю ту битку м'єш. А віш, а ти мусиш таке раз, я не устаєнцю ціниш, цього для ніц, ти маш, нінта южо так вели битку, а пші сам кушти тижень, пші же я на битка к тому.
2: Стож ти є пшіпадне на маканки, йо настава слідкою устаєнце з ніжі дважаще твербами, гроні організаторка Сандра Мільойц.
4: Piet Schumann, jo Dolotki Pschischer, jo Gronio, Mensch, tam jo Jadna Ženska, abena Möllu, jo Redne Obraze, jo to Möschno, jeje Obraze Ustajic. Vena Masersko Kulturo na Učobje, a to Vizime Teke na Obraze.
2: Віжіш су вужицькі країни, портрети женських в серській драстві, а котеки мотиви зі світа серських повістчів. Вужицька культура забіра весебний узнам в твербі у м'єцовки.
1: Ich habe so viele Bilder von der Spree gemacht, weil ich das manchmal so als Inspiration nehme, wie sich das Wasser oder die Birken, dann steht so eine Dreiergruppe Birken, dann spiegelt sich das im Wasser, dann denke ich immer, ey, das wäre ein geiles Bild. Und dann mache ich schnell ein Foto, damit ich es mir im Kopf behalte.
2: Мельби Маріти Вопсерової – ні сужедні пшіквади академіського умівства. Ровно в етом пакляжі їх певапк. Венісу спшавні, а живе, повне, що поти, а любощик її домовні, а люжам її обсвіще. А ровно то пшійма оглідарів.
5: На кушпад усвіщують образки, живінцтеву фреду, которую Marita Pschetze malen, to je veľký rétňan.
6: To sú veľké barvojte, optimistické, viasové. A ja mám dobré zadcúše, až ja te v obraze vyžím.
5: A to je také tá zviezanosť s tým sárským, což sa šúži na kúšom bylce, také pokážo, ako až sú tie ženské vedrastvie, alebo až sú tam bútnik, alebo plon, alebo obstát našich povieščov, dolnosárských povieščov. A to vana opetajú ho pokázaš.
2: За ляшкостю в єлі образов пак хова ситики двимши змислу, міні Сабіна Зігова.
6: Вона таке пічку розкладувала, що вона розміє в тих образах, собі ситики розістає його з цією проблематику бруніця, енергія, собі в мавих образках, альзо йо то сховане, але йо, вона з шикними такими темами забира.
2: Tyki po oficjalnym żelu jo wystało wiele gestii i się dwójkowe ustajęcy. Wynisusę rozgraniali, a gratulirowali umiełcowce.
0: Ustajęca wóżyskie grajkanie z barwami w Saskim domie w Roszebusu jochyści wiżesz aż do 10 oktobra. Oglądasz mężoszo do nieje we wetworjeńskim casu lotki albo po indywidualnym dogronieniu.